Ja. O tētār inī, ngā rāñsū shi tētā ñamñuṋ, tētā dōgu spā yuñ rīsā nē, inī, chī kashūr tā, ngā rāñsū lāmo kōma tsū zāvar nāma tā, chī ngā rāñsū hop tkāli yāpē, kāpī lūyū lū māshūngo tētē, yōng tēyā yōng tōgā. Pēnā chī kī chumdēndē, chī chik dhamba dhyang sun rogo. Yahan ti mingi chik lulu yapse ve shay singni chik dhamba dhyang rogo. Tende ta yongdegi wale. Chita da pena anda kyanzu kashay peche da san yung yore. Anda di dolung shibrunum chi da shasar re. Kongi ni dhigu chizim chik lia pa dolung chu yu yi sung yu chi pyr nang kadu liya. Ani mi di anda rumbuchi Sungju nasi di kasur ta, nyuru sungju jesari, di tunggu kan.